вся пыльда до ног мал. У сам дома весовий, а тут чисся. У зомись, а поблігав, ну